0: Aquí comienza el espacio artístico y cultural armenio, Gomidas.
1: Hos Gomidas ne. Esfirki arachin radio jama. Vramiana gumpin pampera.
0: Primera audición de la diáspora armenia. Voz del Club Vramian.
1: Hazarin arul yeresunin geliver, Gomidas-ը ցեզի ամեն օր դեղյակ կբահե հայաշխարի գենտանի ներգայի մասին Արարատեն մինչև Ուրուգվեյ.
0: Gomidas, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura.

0: Aquí comienza el espacio artístico y cultural armenio, Gomidas.
1: Hos Gomidasne. Esfirki Arachin Radio Jama. Vramiana Gumpin Pampera.
0: Primera audición de la diáspora armenia. Voz del Club Vramian.
1: Hazarin arur yeresunin geliver, Gomidas-ը ցեզի ամեն օր դեղյակ կբահե հայաշխարի գենտանի ներգային մասին Արարատեն մինչև Ուրուգվեյ.
0: Gomidas, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura.